0: Mallory, ma che si ci sale via via.
1: Naham tovari, ya fena, da mahado via.
0: Naham tovari, ya fena, da mahado via.
1: Do jande antu la prenez, na ge respontes neuze.
0: Do jande antu la prenez, na ge respontes neuze.
1: O margori, ma ti si, yo hun ma ki daze.
0: O margori, ma ti si, yo hun ma ki daze.
1: O margori, ma ti si, yo hun ma ki daze.
0: O margori, ma ti si, yo hun ma ki daze.
1: Gandor mahadur biyan, wallo ti yankane.
0: Gandor mahadur biyan.